0: ފަހެ އެމީހެއްގެ ފަ އެމީހެއްގެ ކަނާތަށް ލިބުނު މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެމީހާ ބުނާނެތެ މިޔޮތީއެ ތިބައި މީހުން ތިމަންގެ ފަކްކިޔާ ބަލާށެ
1: إني ظننت أني ملاق حسابية
0: هما كشورم تمنج حسابا كرمت لان جهينكا تمنى يقيمي
1: فهو في عيشة راضية
0: فهينا واهشي روحيجن وا ديرولمك
1: في جنة عالية
2: ಮತಿವೆರಿ ವೆಗಿಂವಾ ಸುವರುಗೆ ಗೈ
1: ಪುತೂಫುಹಾ ದಾನಿಯ
0: ಇತಾಂಗೆ ಮೇವಾತ ಖಾರಿವೆಗೆನ್ನೇ.

0: ފަހެ އެމީހެއްގެ ފަ އެމީހެއްގެ ކަނާތަށް ލިބުނު މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެމީހާ ބުނާނެތެ މިޔޮތީއެ ތިބައި މީހުން ތިމަންގެ ފަކްކިޔާ ބަލާށެ
1: إني ظننت أني ملاق حسابيه
0: حما كشورم تمنج حسابا كرمت لان جهينكن تمنا يقيمي
1: فهو في عيشة راضية
0: فهينا واهشي روحيجن وا ديرولمگه
1: في جنة عالية
2: ಮತಿವೆರಿ ವೆಗಿಂವ ಸುವರುಗೆ ಗೈ
1: ಪುತೂಫುಹ ದಾನಿಯ
0: ಇತಾಂಗೆ ಮೇವಾತ ಖಾರಿವೆಗೆನ್ನೆ

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گرنم ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಂ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದಿವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ على صراط مستقيم سيدا وگموا مگگ متیگے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگے باوا لوي فتے

sunnatun adabberu maki hidayatu libene kame ekalege fanuge sunnata duraddiu maki hidayatu ge mastara duraddiu muslimu farudunna muslimu ailataka islami mujtama kiyet rasulage sunnata qadaru din warakan hidayatu ge maga kyari vevene timbana mastar baitul haram الكعبة المشرفة من الله رحيك روافا وني إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية وديها هون آية ما ني هم كشورو ميستكون نتكا فرطة ملوي ألوكم جيكي مكا غاوا جفلو كان كشوري بركة اللوا فاوا تنك جيكتو جي هدي عالم تكا تدو مجيك كمو جي فالو جنوا هكي تكين اتان غاوي إبراهيم جفانو هنو ويتان ايجي ترين وي ಹೆತನ ಎಬಹಿ ಗೆಫುಳುಗೆ ಹರಂ ಫುಳ ವದೆಜ್ಜ ಮೀಹಾಯಿ ಅಮಾಂಕನ್ ಲಿಬಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹಕು ಕಮುಗಾವಿಯೆ ಏಕಮಂ ಮಗೆ ಫೆನಿ ಕುಳದಾಣ ವೆಜ್ಜ ಮೀಹಾ ಎ ಗೆಫುಳ ಗಸ್ತು ಕೊಗ್ಗೆಂದಿಯುಮಿ ಎಬಹಿ ಹಜ್ಜು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕ ಮೀಸ್ತಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಐ ವಾಜಿಬೆ ಏಕಮಾ ಮೆದು ದೆಕೊಳು ಹದಾಫಿ ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಫಹೆ ಹಮಕಶೋರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಎಮ್ಮಹ ಆಲಂ ತಫ್ಯವಾ ಫುದಿ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ